0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 手術当日に帰れる？忙しい現代社会を生きる入院のできないあなたへ、村田日帰り外科手術ウォッククリニックはこれより本日の手術を開始いたします。9時です。
2: Good morning. Radio 3.

0: 皆さんおはようございます。ロケット広瀬です。6月4日木曜日の朝を迎えました。ラジオ3モーニングシャッフル、今朝もよろしくお願いします。さあ、昨日の仙台市内なんですが、台風6号の影響もありましてね、久しぶりにまとまった雨になりました。まあ皆さんも雨音しっかり聞いたね、そんな1日だったんじゃないでしょうかね。今朝は雨こそね、今落ち着いてますけども、空はまだ曇り空、まあ、どこかこの台風の余韻が残る、そんな朝になっています。今朝の、ごめんなさい、今日の日中の仙台市内の最高気温23度前後というね、予想なんですけども、極端な暑さはないんですが、まあ、ちょっと湿度は高め、少しねしっとりした、まあ、空気になりそうですね。少しだけこうムシッと感じる、今日の6月4日ムシということで、いやーやっと落としましたけどもねさあ、台風、湿度、そして曇り空、そんな、朝、今朝もグッドミュージック、気持ちよく皆さん、聴いていただきたい、なと思います。今朝のモーニングシャッフル、ソウル、そして、今朝も AOR ね、そしてメログルーヴ中心に、シャッフルしてお送りしていきたいと思います。それでは木曜日の朝、朝時間グッドミュージック、ご一緒に楽しみましょう。この後9時57分まで生放送です。お付き合いください。
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Morning shuffle. The beat goes on. More music.
0: さあ、今朝は雨上がりの、空気に似合う、そんなナンバーチョイスしました。ジュエルバスでいきましょう。 Let your love rain down on me。

さ、雨の後ってなんか街の空気もね少し静かになったような感じがしますけども、そんななそんな朝、この曲お届けしました、ジュエルバス Let your love rain down on me でした。さあそれでは続いてこちらいきましょう。軽めのファンクナンバー、シャドウ、シャドウでピースアキック。

ラジオ3モーニングシャッフルオープニングナンバー2曲続けてお送りいたしました。ちょっと今朝はね、湿度のある、まあ、朝になってますけど、この後も音楽で少し軽やかに、そんな気分で楽しんでください。時刻の方は9時11分になっています。ラジオ3モーニングシャッフル。この番組はインピン堂小林商店、環球日本語学習院の提供でお送りします。

さあお天気の前に季節の話題少しお伝えしましょう。まあこの頃になりますと、八百屋さんの店先で見かける機会が多くなる、まあ、スーパーの野菜売り場もそうですけどね、そら豆、村田町が、この週そら豆、この時期の風物詩になってますよね。先週もなんかこの話題お届けしたんですが、名前の通り空に向かって実をつけるという、まあ、畑を見ますと鞘が上を向いていて、本当に、空の豆という感じがするんだそうですけど、なんとこの村田町で明日から、始まりますお祭りをご紹介したいと思うんですが、町のこの名産そら豆、粒が大きくて、濃い甘みが特徴ということですよね。ということで道の駅の村田ね、僕も 2,3 度お邪魔したことありますけれどもね、今週の5日だから明日から、日曜日まで、恒例の即売会ドレミファそら豆祭りっていうね、ちょっと噛みましたけどもう一回いきましょう。ドレミファそら豆祭り、考えた人に拍手ですよね、開催ということです。鞘付きの箱詰め4キロの L サイズ M サイズなど、様々な、ね、あの商品が並んでいるそうなんで、ぜひ、足を運んでいただきたいと思います。さあ雨の昨日の雨で畑の緑もねさらに濃くなってきたんじゃないかなと思うんですが、6月はあれですね、海のウニ、そして山の緑、そして畑の空豆と、宮城の自然の恵みを感じる季節になりました。

さあそれではお天気見ていきましょう。さあ仙台市内の今日のお天気、曇りで明け方まで雨、降水確率ですが午前中は 20%、 その後夕方6時まで 10%、 その後深夜0時まで 10% です。日中の予想最高気温23度が見込まれています。明日5日金曜日ですがお天気曇りで昼前から昼過ぎにかけて晴れ、ところによって夕方から雨でしょう。明日の降水確率は、午前中が 10%、 午後がその後深夜0時まで 20% となっています。で気温ですが明日の朝の最低気温は15度、日中の予想最高気温20度となっています。以上ラジオ3の天気予報をお伝えしました。

ラジオ3モーニングシャッフル朝時間グッドミュージックでお楽しみいただきます。この後はティンパンアレーのあの曲お届けしましょう。

0: 3.
1: I listen to Radio 3 every day.
2: Radio 3 is jamming.
3: Radio 3.
4: Radio 3 is awesome.
5: Radio 3.
6: 時刻は9時23分になりました。ラジオ3モーニングシャッフル、お相手ロケット広瀬でお届けしています。2曲聴いていただきました。1曲目はティンパンアレ、日本のシティポップの原点ともいわれる、ベテランミュージシャンの集団の1曲ですよね。細野晴臣さん、そして林達夫さん、鈴木茂さん、松任谷正隆さんですよね、それにさまざまなスタジオミュージシャンの方も入ってきて、ティンパンアレは日本の音楽シーンを支えた、本当にトップミュージシャンの皆さんで作られたグループということで、今朝はですね、鈴木茂さんのボーカルで「そばかすのある少女」ね、これを聴いていただきました。もうすでにノスタルジックな、この曲自体がノスタルジックなんですが、もう当時も割とこのほっこりとした

気持ちにさせる、そんなメロディーが僕は大好きで、はい、今も聴いてます。そして続いてお送りしたのが、タニカ・チャールズの昨年リリースされたナンバーですね。カナダはトロントを拠点に活動するソウルシンガー、まあ、曲調が、まあ、クラシックな70年代のソウル、これを基盤にしてるんで、なんとなく僕も惹かれてしまうんですが、聞いてると、まあ、カチッとしてるんでね、まあ、現代的な感覚も、まあ、しっかり感じさせてくれるんだなって、そんなアーティストです。そんな少しレトロな空気感をまとった2曲聴いていただきました。時刻は9時45分になっています。

Catch the music. Catch the music. 76.2 Radio Free.

時刻は9時26分になっています。ちょっと音楽がバチッと途切れちゃったんですが大変失礼しました。さあ、ここでですね、ちょっと写真展の話題をお届けしたいんですが、最近写真って手軽に撮れるようになったし、いろいろ加工も加えられるようになりましたよね。本当に気軽に写真を楽しむ時代になったんですが、作品としてのこの写真っていうのは、やっぱりこう写真展とか展覧会とかっていうことに行かないとなかなか、こう出会えないですよね。自分で撮っていいなって思ってる時もありますけども、はい。その写真、その瞬間の空気感、撮った人の視線、込められている感じがするわけですが、今朝はですね、沿岸の今未来も映すというタイトルがついてるんですけども、若林区の沿岸部を撮影した、写真展、ただそこにある仙台コレクション2045よりというこの写真展をご紹介したいと思うんですが、はい、こちらはですね、若林区新井東にありますイグーネ新井で開かれています。イグーネを運営します、海日ホールディングス主催ということで、7日まで開催していますね。はい。さあ、この仙台コレクションなんですが、2001年から22年かけて写真家13人で仙台の街並みを1万枚撮影したプロジェクトなんだそうです。さあ、今回仙台コレクション2045には20年後まで撮り続けようというメンバーの願いが込められているそうです。会場はカフェと雑貨が置かれているそうですが、その壁を利用した展示スペースにセピア調のモノクロプリント25点が並んでいるそうです。この写真展、7日まで開催されています。午前10時から午後6時までとなっています。沿岸部の今そして未来も込めた、この、写真展、ぜひ皆さんも、足を運んでみてください。仙台新井、もちろん震災からの変遷

0: Pari Naroda.
1: 時刻は9時39分になりました。2曲続けて、お送りしたんですが、80年代後半から90年代にかけての、ナンバーなんですが、僕もちょっと、まあ、変な話ですけど、この辺の、曲がねちょっとまあ苦手というかでもちょっと今朝はですね、トニートニートニーの曲を、いいなと思ったんで、それに合わせて、88年のガイのグルーヴミーもね、聞いてみたんですが、まあなんか親戚のそのすごい、サウンドが、まあ、今聞くとなんか逆に新鮮なんですけどね、90年代、なんか振り返るとすごくあの頃忙しかったなっていうねこと、ちょっと音楽はあんまり聞いてなかった時期なんですけども、2曲いかがだったでしょうか。さあ続いてはこちらの話題いきましょう。

さあ、これからの季節ですけども、まあ、街中でも、イベント会場でも見かけるのが、レモネードスタンドですよね。まあ、冷たいレモネード、販売しているわけですけども、最近なんかすごくポピュラーになってきたような僕はね、気がするんですけども、今朝はですね、このレモネードの売り上げを、小児がんの支援に役立てる活動をするという話題なんですけど、このレモネードスタンドなんですが、アメリカの一人の少女の行動から広がったと言われています。小児がんと戦っていた少女が同じ病気の子どもたちのために何かしたい、そして自宅の前でレモネードを販売したのが始まりだということなんですね。その思いに多くの人が共感して、今では世界各地に広がる支援活動になっているんです。レモネードっていうの僕も好きですね。なんかちょっと不思議な飲み物で、こう甘さの中に少し酸っぱさもあり、というかこれから飲むのにはこう飲むとこう気持ちがすっと軽くなるようなね、どこかこう元気をくれる味がするわけですけども、その一杯が誰かの支援につながるということで、まあこう考えると、そう考えるとですね、飲み物以上の意味を持っているレモネードね、はい。さあ、日本各地でもそんなレモネードの支援のイベントが行われているんですが、今朝ご紹介するのは、青葉区立町の居酒屋牡蠣とお酒、たちね、はい、で、チャリティーイベントレモネードスタンドを実施します。これは5日の日ですね、明日金曜日ですか。従来のメニューに加えてレモネード、レモンカクテルなどを販売して、まあ、収益の一部を、活動費に充ててもらおうという、そんなイベントなんだそうです。夕方の5時から9時まで開催されています。時刻は9時43分になりました。ラジオ3モーニングシャッフル。さあ、続いてのナンバーはまた1980年代後半の、皆さんもご存知の曲かもしれませんね、キャサリン・ホワイトのナンバーでお届けしたいと思います。この後です。

お送りしたのはキャサリンホワイトスーパーウーマンでした。時刻は9時49分になっています。この後はお知らせです。

0: Catch the music. Station 76.2. Catch the music. 76.2 Radio Free.今話題のディスカウントショップインフィンドー小林商店、ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インフィン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入口、ディスカウントショップインフィンドー小林商店、現在高価買取受付中。
1: 海外で羽ばたきたい、新しい出会いを見つけたい、学生からシニアの方まで活躍のフィールドは世界が舞台。そんな夢を叶える海外日本語教師募集中。関急日本語学習院、お問い合わせ 02-726-7888。

ラジオ3モーニングシャッフル、そろそろお別れの時間です。今朝も朝時間グッドミュージックお楽しみいただけましたでしょうか。なんか今朝はちょっとですね、いろいろこう選曲に、いまいち、こう迷いが出ましてね、はい、やっぱ80分からないとこはなんかあまり触らない方が良かったかなっていう。でもあのキャサリン・ホワイトのスーパーウーマンは、僕もこうね、いい歌だなって当時からずっと思ってますけども、やっぱりこのなんていうんですかね、こうスーパーウーマンっていうだけにこう強い女性を、イメージしてるんですが、その強い女性の心の内側は結構ナイーブで本当は支えてほしいんだみたいなね、そんなところをうまくこう、歌で表現してるなっていうね、そんな曲で80年代はやっぱりいいかなという感じですけども、で、最後はヤングガンスリバーフォックスで、Just for a Pleasure ね、昨年の曲だったんですけど、今朝もソウル、そして AOR でね、お楽しみいただきました。ラジオ3モーニングシャッフルです。さあ今日は6月4日虫の日ということでね、スタートしたわけなんですが、これからの季節やっぱりホタルとかね、それから何ですか、ダメだとカエル、カエル虫かっていう感じですけどね、はい、なんか雨上がりで今日はね、そんなこう自然の小さな変化がね、夏の気配をこう感じる一日になりそうです。明日はね、なんとか晴れ間も戻ってきそうなんですが、まあ、いずれ季節の変わり目なんで、体調管理にもぜひ気をつけながら、一日お過ごしください。それではまた明日のモーニングシャッフルでお会いしましょう。お相手はロケット広瀬でした。この番組はインピン堂小林商店、関急日本語学習院の提供でお送りしました。

0: 今話題のディスカウントショップ、インピン堂小林商店。ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入り口、ディスカウントショップ、インピン堂小林商店、現在高価買取受付中。
1: 大人のためのプレミアムマガジン、カッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: ビーアークールの庄司浩一です。荒町の好きなところは、お店に入ってみないとわからない人柄とか温かさがあります。ぜひ一度どこのお店でもいいので入ってみてください。よろしくお願いします。この町とラジオ3、
3: 団子茶屋荒町、伊藤よしこ
4: 健一です。
3: 荒町商店街は人情味あふれる素敵な街です。昔からあるお店、新しくできたお店、いろいろ揃っています。うちは創業76年になります。個性がある方が多く、優しい街です。この街とラジオ3。

皆さんこんにちは。6月4日木曜日 FM 泉 Be a Live、 今日のお相手伊藤千恵子です。10時からのお時間は FM 泉ラジオ3 2局ネットでお送りしていきます。昨日は風雨ともに強まりましたけれども、今朝はカラッと晴れています。曇り空の向こう側から太陽が目いっぱいね、光を降り注いでいるのが伝わる、そんな泉中央駅前です。今日は仙台23度まで気温が上がる見込みということですね。さあ、あっという間6月に突入しました。まあ、空の様子を見ながらお出かけするという方も多いかもしれません。先日私久しぶりに松島に行きました。で、まあ、食べ歩きを家族でしまして、大きな海苔のついたおせんべいとかね、あとはちょっと座って焼き牡蠣を食べてみたり、でその中であれこのお店あったっけかなっていう新しいお店を発見しました。といっても昨年の10月末にオープンしたお店なんですけど、牡蠣屋フライ亭です。この松島観光の新たな楽しみ方ということで、松島一大きな爆弾牡蠣フライが有名なお店なんです。で、にぎわってまして、その列に並んでね、その牡蠣フライは生食でも美味しい三陸産の牡蠣を厳選して一つ一つ手仕込みで軽やかな衣に包み込んだという、7個ぐらい入ってたかな、分かんないですけど、いっぱいギュッと入ってるんです中に。でそれを揚げたてを食べることができるんですね。カレーパンのような感じで紙に入っていて、でもう一口食べたらじゅわっと牡蠣の旨味があふれ出て、甘いの美味しいのなんのって、さらに塩釜の藻塩だったりとか、あとタルタルもかけることができるんです。まあ、スタンドで食べる場所があって、まあ、そこでかけながら味変して食べることができる。まあ美味しくて、で一緒にここレモンサワーとかお酒も売ってるんですね。でなので、まあ、次回はちょっと公共交通機関で来て、ちょっとレモネード、まあ、レモンサワーどちらでもいいですけどね、ちょっとレモンティーもありましたね。いやレモンとの相性は抜群だろうなと思いながら、そのレモンサワーレモネードと一緒にね食べてらっしゃる方がすごく美味しそうだったので、今回は分け合いながら食べ歩きで相当食べてきた後に最後にこのフライ亭に行って、もう結構お腹いっぱいだったので一つ買ってちょっとねみんなで分け合ってみたんですけど、まあ、次は一人一個だね、次これを目当てに来ようねっていうぐらい美味しい爆弾牡蠣フライ、ぜひ皆さんも昨年の10月末からオープンしたその牡蠣屋フライ亭の名物牡蠣フライということでチェックしてみてください。もうこれを食べたいと思ってこれを目当てに松島に行く方もかなり増えるんじゃないかな。もちろんね定番の場所ももちろん行きたいし、でもこういう新しいスポットも行きたいしっていう、食べ歩きしたりね、いろいろとできるような、やっぱりそして外国人の方が非常に多いですね。歩いていたらわすごいな、やっぱり松島ってすごいなっていう風に改めて感じました。あ、これもちょっと海の風景だなって思ったのが、外国人の方が美味しそうなジェラートを食べていたんですけど、なんか上空を見上げたらね、あカモメがいるなって思ってたんですよ。あもしかしてと思った瞬間にそれ外国人の方のジェラートを奪いに行きまして、あって言ったらその方がもう半分ぐらい削られるという光景を見て、あこう海の光景だなと思いましたね。まあ、明日は我が身、私もちょっとカキフライ取られないようにしようと思いながら守りに入りました。ディフェンス頑張りましたけれども、まあ、そんな光景も海の町ならではだなと思って過ごしていたところです。そんな情報でございました。皆さんはここ最近行った場所でここおすすめだよっていうところがありましたら、ぜひ教えてください。今日皆さんからメッセージリクエストお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail@fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。雨上がり、気温が上がってきてますね。今日は仙台23度まで気温が上がる見込みです。熱中症対策もねこれからしっかりしていきたいですね。ではここで一曲お送りしましょう。

0: 旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称旅大、誰でも先生誰でも生徒として自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行っています。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、午後7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休校になる日もあります。旅大のスケジュール1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリーホームページでお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合のいい日だけでも1回だけでも OK。 お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行、出席1回につき講座終了後にスタンプを1個します。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼント。また自分の得意ジャンルで先生にもなれます。火曜日から木曜日の中で夜7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方を募集中です。テーマは自由です。お申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからどうぞ。その他条件などありますので、詳しくホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても大丈夫です。では今日の講座のご案内です。6月4日木曜日、今日の先生は NPO 法人ブレインハート理事長の伊沢圭介さん。テーマ、道は一つじゃない、発達障害って何だろう。今日も夜7時から開講です。では今後の予定です。来週6月9日火曜日は松島パークフェスティバル実行委員長のアイゼンさん。テーマ、日本三景が巨大なステージに変わる2日間、松フェスに行ってみよう。10日水曜日はドリマネヒーローズの佐藤さんと首藤さんのお二人。テーマ、人生大切なことは偉人の物語から学んだ。11日木曜日は福祉タクシーのフォレストホープ安井雄一さん。民間救急について学ぼう、介護タクシー、福祉タクシーってどんなもの。これ以降の予定につきましては旅大のホームページご覧ください。
1: タピオ管理オープン大学は誰でも先生誰でも生徒、火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある、泉パークタウンタピオ。
0: 旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在東部仙台石巻地域気仙沼地域に強風と波浪の各注意報が出ています。ご注意ください。海峡です。台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。三重県は曇りや雨となっています。今日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りで明け方まで雨となるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は北の風がやや強く、海上では北の

風が強く曇りで明け方まで雨が降るでしょう。沿岸の波の高さは5メートルのうち4メートルでうなりを伴うでしょう。西部の今日は北の風がやや強く曇りで明け方まで雨が降るでしょう。今日日中の最高気温は石巻と白石22度、仙台と古川23度が見込まれています。降水確率です。午前中は 20%、 午後は 10% です。変わって明日の空模様をお伝えします。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や寒気の影響により曇りや晴れで夕方から雨の降るところがある見込みです。仙台、明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は20度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。この後はキラキラシネマです。

宝石プロフェッショナルインタージェムがお送りする映画情報キラキラシネマ。このコーナーでは週末に封切られる新しい映画や話題の作品の情報などお届けしていきます。お相手は私小笠原紀恵です。

0: 今週最初にご紹介するのはマスター・オブ・ユニバースという作品です。この作品は1980年代に誕生し、フィギュア、コミック、アニメなど多岐にわたり世界中の人々に愛されてきた人気シリーズマスター・オブ・ユニバースを新たに実写化。近年はネットフリックスでの再アニメ化も話題を呼び、今なお世代を超えて愛され続けています。ではストーリーご紹介しましょう。惑星エターニアの王子アダムは、突如として故郷を襲ったスケルターの脅威から息子を守るため、両親に一人地球へと送られ、正体を隠して成長しました。それから15年、故郷への思いを抱えながら地球で企業に勤めるものの、どこか自分の居場所を見出せないまま日々を過ごしていたアダムは、偶然手にした伝説の剣パワーソードに導かれ、その仲間によってエターニアへと帰還します。そこでアダムはエターニアが宿敵スケルターによって支配されている現実を知ります。エターニアとその人々を救うため、アダムは戦士ヒーマンとして悪の軍団との死闘に身を投じていくことになるのでした。ということで、主人公アダム、ヒーマン役には赤と白とロイヤルブルーやアイデアオブユー、大人の愛が叶うまでなどで注目を集めるニコラス・ガリティ、悪役スケルター役にトロン・アレスなどのジャレット・レト、ヒーマンにとって父親的存在となる戦士マンアット・アームズ役にイドリス・エルバと、ハリウッドの豪華キャスト陣が出演しています。日本語吹き替え版では鈴木亮太さん、杉田智和さん、花澤香菜さん、坂本真綾さんなど人気実力派の声優陣の皆さんが担当しています。さて、このマスター・オブ・ユニバースは6月5日金曜日から公開となります。ぜひ映画館でお楽しみください。さて、次にご紹介するのはアン・リー始まりの物語という作品です。この作品は18世紀にシェーカー教団と呼ばれるユートピアを築いた実在の宗教指導者アン・リーの波乱万丈な人生を描いた伝記ミュージカル映画です。ではストーリーご紹介しましょう。舞台は18世紀のイギリス。貧しい鍛冶職人の家に生まれたアンは、信仰心の厚い女性として育ちます。4人の子供を授かるも、全てを幼くして失うという悲痛な体験の中、自らがキリストの女性の姿の生まれ変わりであるという革新的な啓示を得ます。彼女の性別人種の平等を説く生き方は多くの人々を引きつけていくのですが、反感や警戒を感じる勢力から熾烈な迫害を受けていきます。わずか8人の信徒とともにアメリカに渡り、性別人種の平等信仰をもとにした理想の生活を実現するユートピアを求めるのですが、そこでも大いなる困難が待ち構えていたのでした。ということで、主人公アン・リーを演じるのはマンマミーヤやレ・ミゼラブルなどのアマンダ・セイフライド、その他トップガンマーベリックなどのルイス・プルマン、ラストナイト・イン・ソーホーのトーマシン・マッケンジーなどハリウッドスターたちが出演しています。そしてメガホンを取ったのはモナ・ファストボールド監督です。実はこの映画はデジタル全盛時代の今、あえて35ミリフィルムを用いて撮影されています。物語の舞台となる18世紀の時代背景を体感させたい、そう願ったファストボールド監督の希望を実現させ、絵画のような幻想的な映像を生み出しています。なので文字通りフィルムに焼き付けて撮影されたこの作品の映像は、まるで絵画の世界のように幻想的で、見るものを18世紀当時へとタイムトラベルさせてくれるのではないかと思います。 アンや信者たちは体を震わせながら、つまりシェイクすることで、歌とともに神へ祈りを捧げる様から、彼らはシェイカーと呼ばれました。受難の中にあっても神を信じ続けたアンの情熱的な人生を、アカデミー賞に輝くブルータリストのチームが再結集し、見る者を異次元の興奮と感動へと誘う究極の映画体験となりそうです。さて、このアンリー始まりの物語は5日金曜日からフォーラム仙台などで公開となります。ぜひ映画館でお楽しみください。
1: ねえ、こっち向いて。
0: さて、今週はもう一本ご紹介します。山口くんは悪くないという作品です。この作品は講談社別冊フレンド連載の佐伯優さんによる同名の人気少女コミックを実写映画化したものです。恋に夢見る平凡な女子高生さつきと、高校生のこわもて関西弁男子山口くんが織りなす恋の行方を描いています。さつきの学校に転校してきた山口くんは、金髪にピアスというこわもてで、周囲からはヤクザと噂されていました。とある出来事から山口くんと急接近したさつきは、照れ屋で優しい彼の素顔を知り、次第に惹かれていきます。誰も知らない山口くんの魅力を独り占めしようとするさつきでしたが、そんな彼女の前になぜか山口くんを目の敵にするクラスメートのイケメン男子石崎が立ちはだかります。実は石崎も山口くんに対して特別な思いを抱いていて、さつきの恋のライバルとして急浮上してしまいます。さつきと山口くん、そして石崎、予測不能な恋のトライアングル、すれ違う3人の恋は思わぬ展開へと進んでいくのでした。果たしてさつきの思いはどうなってしまうのか、ということで

手な見た目とは裏腹に優しくピュアな素顔を持つ山口くんをなにわ男子の高橋恭平さんが演じています。山口くんと急接近するヒロインさつきをロマンティックキラーなどの高橋ひかるさん、山口くんとさつきの関係に波紋を広げるクラスメート石崎をお嬢と番犬くんなどの岩瀬洋二さん、その他現在朝ドラなどで活躍中の高坂樹里さん、アンビシャスの長岡レオさん、晴海志保さん、布施恵里さんなど若手注目の俳優の皆さんやベテラン俳優の方々などバラエティーに富んだキャスト陣となっています。主題歌はなにわ男子の Be My Baby です。映画のストーリーやキャラクターとリンクする歌詞がたくさん詰め込まれていて、熱い恋心を関西弁でノリノリのロックサウンドに乗せてお送りする絶好調なラブソングです。さて山口くんは悪くないは5日金曜日から公開となります。ぜひ映画館でお楽しみください。

よみがえるジュエリー、インタージェムでジュエリーリフォーム。サイズが合わなくなったリング、なんとなくつけなくなったペンダント、譲り受けたけどデザインが古いネックレスなど、引き出しの奥に眠っていたジュエリーに命を吹き込み、大切な思い出を受け継ぎながら新しいデザインへジュエリーリフォームしてみませんか。輝きを取り戻したジュエリーのもう一つの物語が始まります。事前予約の上ご来店ください。インタージェムでは感染予防対策を徹底しています。ぜひお気軽にご来店ください。お問い合わせは 0120-529042 0120 幸福を呼ぶ。詳しくはインタージェムのホームページご覧ください。

0: 今週のキラキラシネマいかがでしたでしょうか。来週もどうぞお楽しみに。お相手は小笠原明恵でした。
1: インタージェムのジュエリーリフォーム。引き出しの奥で眠っている婚約指輪や片方なくしてしまった大切なピアスを素敵なペンダントにしてみませんか。思い出とともによみがえるジュエリー。ジュエリーのことならインタージェム。
0: キラキラシネマはインタージェムの提供でお送りしました。
2: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
4: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
5: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
6: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。
7: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン

0: 整った？
1: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。
2: ねえ、週末空いてるの？久しぶりに。どう？
3: すまん、明日は手術があるんだ。
2: 手術？
3: 心配ない、日帰りだ。
4: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
5: 時刻は10時30分を回りました。ここでオレンジスパイニークラブからコメント届いていますのでお送りします。

0: ピーアライブをお聞きの皆さん、パーソナリティの伊藤千恵子さん、こんにちは。オレンジスパイニークラブのギター鈴木直人と
1: ベースのキーです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 我々オレンジスパイニークラブは茨城県北茨城市出身の4人組ロックバンドです。
1: はい、
0: はい、します。そんな我々オレンジスパイニークラブですが、5月27日に、デジタルシングル口をリリースしました。
1: はい、ありがとうございます。
0: こちら映画口に関するアンケートのインスパイアソングとなっております。
1: はい、
0: まず、はい、で一つですね、映画口に関するアンケートにかけて口癖はということなんですけども
1: 、口癖
0: いますか。
1: なんだろう、
0: あんまよく口癖みたいなの、
1: あるよ。
0: あるか。
1: いや、ない。
0: 逆
1: にとか言っちゃいそう。
0: 逆に結構言ってるかも。
1: なるほどとか言いがちかも。
0: ああ
1: 、あと個人的に口癖っていうか癖、直したいなって思う癖があって、喋るときに喋り始めにさ、あとかとかさ、
0: あ、はいはいはい、言うね。
1: そう、
0: めっちゃ言う。勇気、
1: そう、なんかね、良くないな、そのいたのよ、そう言う人が、別に知り合いでもなんでもないんだけど、あとかとか言う人がなんか何かの時にいて、すごい良くないなと思った。人の話を質問された時に、
0: はいはいはい、
1: あ、はいとか。
0: 分かる。でも俺も言っちゃうかもしれない。
1: これね、結構人間言っちゃいがちなんだと思うんだけどね。
0: 確かにユッキーは言ってるかも。そんな気になったことないけど、
1: ひどい時 LINE でも言ってるもん。
0: 言うね、言ってるね。
1: あ、はい、
0: だってあれ何なのと思うんだけど自分でだってできる。
1: そうそうそう、なん
0: そう
1: ってんで、もうムズムズするんだ。
0: あ、いや、言わないと。
1: そう、言わないと。
0: それあれじゃね、俺のマネージャーのさ、西川さんって、西川さんもやるよね、あって。
1: あ、やるかも。
0: なんとかって、そう。
1: うんうんうん、
0: それ手もあんなら、省けろだろうと思うんだ
1: けど。2文字ぐらいね。
0: そうそうそう、あってんの。でも、まあ、癖なんだろうね、それもね。
1: そうですね。
0: うん、
1: 逆にある。
0: 俺はもう治った口癖、口癖というか知らなかったことなんで、方言で、俺たちその茨城の北茨城市じゃないですか。はいはいはい、相槌打つときに、だからって言っちゃう、これ茨城弁でさ。
1: その
0: 例えば
1: 共感するとき、
0: あ、そう、共感するときとかかな。そのこれってめちゃめちゃ、例えばその、マヨネーズの味しないだとしたら、まあだからみたいな。
1: 言う？
0: そう、言うでしょ。
1: 言ってたかな。
0: 昔は言ってて。
1: 昔言ってたか。
0: そう、でも方言って知って、これ一回指摘されたんですよ、東京の人に。だからって なんでそんな怒ってるのって言われて、そのだから何みたいな耳に聞こえるみたいな。
1: はいはいはいはいはい、
0: どういうことみたいな、
1: うんうん、
0: でそれがそれだって言われて、
1: うん、
0: マジでこれ方言というか、もう方言っていう感覚すらなかったんだけど、
1: 普通だったって
0: こと、ね、そうそう、それ結構ショックで、で調べたらやっぱ方言らしいです
1: ね。なんかあったかもな、そういうの。
0: そうそう、なんで、まあ、それはまあもう治った口癖ですけど、もともとあったね、それもね、
1: 方言に近いか。
0: そうそうそう、ね、そういう、
1: これあれだね、その自分の口癖こう直したいとか言ってる、言いながら喋ってるとさ、出てることに気づくからさ。
0: ああ、そうね、そうね。
1: すっごい恥ずかしいの。出ちゃってる。
0: いや、もう多分直ん、むしろそんな直す必要もないと思うけどね、あとか、とかみたいな。
1: ああ、そう。
0: ね、
1: どうぞ続き。
0: あ、続き。はい、まあそんなね。口癖多種多様なオレンジスパイニークラブですが、
1: はい、
0: ここで最後の曲となってしまいました。
1: はい、最終でね、最終で最後です、はい、
0: 最終で最後です、そっか、別に最初の曲
1: はないですか、最初の曲ないから、
0: はい、最初で最後の曲です。こちらの曲を聴いてお別れです。
1: はい、
0: オレンジスパイニークラブで口

メッセージありがとうございました。宮城でもだからって導入の時使いますよね。一緒だと思ってしまいましたけれども、共通点嬉しいです。オレンジスパンクラブで口でした。

ここからはお金に働いてもらう初めての資産運用のコーナーをお送りします。毎週木曜日のこのお時間は東洋証券のスタッフにご登場いただき、新ニーサや資産運用などお金にまつわる様々なお話をお届けいたします。それではどうぞお付き合いください。この時間は東洋証券の提供でお送りいたします。

0: 東洋証券株式会社仙台支店ウェルスアドバイザーの中丸博文さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 昨日台風の影響でね、風も雨も強かったですね。
1: そうなんですよね、うん、昨日東京の方が出張で来れないということで、
0: そうですか、
1: キャンセルになっちゃったんですけど ね、
0: まあ、そうですね、
1: 大事なビジネスだったんですけれど、仕方ないですね、災害には勝てないということでなっちゃってましたけどね。
0: あっという間に6月ですけれども、うん、まあ、雨の話題もそうですが、まあ、スポーツもちょっと盛り上がってるなって。
1: そうですね、うん、あの昨日6月3日って何の日かということなんですけどね、長嶋監督の1回忌ということで行われたからということで、昨日あの東京ドームで、はい、長嶋1回忌を、まあ、とにかく巨人が勝とうということで、うん、なんかここにいろいろ書いてあったんですけど、でいつものようにあの、まあ、足上監督はね、うん、代行がやってるんで、うん、あの巨人って僕巨人ファンなんですけど、楽天ファンでもあるんですけどね、一応あの、先手を取ると10連勝なんですけど、はい、先手取られちゃうと2勝13敗かなかったんですね。で案の定1対4で負けてたんですよ。で8回の裏、まあ、いつもの負けるなと 100% 確信したんです。でテレビ消したんですよね。で、まあ、何だかだかいろんなことやってた時パッと来たんです。5対4って巨人が逆転してたんですよ。びっくりと思う、本当かなと思ってみたら、結局ワンアウト満塁で丸が代打でホームランを打って逆転したんですね。
0: すごい。
1: で丸っていうのはあの元々広島から来られて、その時に長嶋監督に手紙で来てくれよと、ありがとうということでもらったらしいんですね。で何度も何度も丸が不調になった時に長嶋の出身名誉監督に行って打撃を教わったということ何回もあるんですね。で打ったのがちょうど長嶋監督がセコムのやってるじゃないですか、はいはい、あそこに向かっていったんです、ボールが。
0: そんなことあります？
1: そう。でそこにありがとう長嶋茂雄っていう看板にぶち当たったんですよ。びっくりしましたね、こんなことやっぱあるんだと思って、だから長嶋さんが、ね、まあ打ってくださったっていうか助けてくださったって丸が、まあ、インタビューで言ってたんですけどね、まさにまあそういうことなんだなと思って、久々にねなんか感動しましたね。
0: 震えましたか？
1: 震えましたね。いや本当に、いやこういうことってやっぱり、ね、そのだけのないドラマって言うじゃないですか、野球って、うん、株式もマーケットもそうなんですね、うん、やっぱ感動っていうのはね非常に大事です ね。
0: そうですね、
1: 人間っていうのは、まあ、株もそうですけどね、やっぱりあの、うん、あれだけ今すごい日経金今6万8000円までね、うん、私はあのだいぶ 3,4 ヶ月前に6万8000円になりますよと、うん、言ったと思うんですね、このラジオ番組で。7月になるって言ってたんですけど、はあ、前倒し的に1ヶ月前になったので、はい、まあ一応当たったなっていう、これも感動なんですね。
0: そうか、あの時行ってみたものの、うん、どうかなと思ったら、はあ来ちゃったみたいな、
1: いやなりましたねってことで、やっぱり嬉しかったですね。それも一つの感動で、まあ、当たるとか当たらないとか予言とかね、うんうん、なんですけど、やっぱり人ってそのいろんな、まあ、サプライズっていうのがね、うん、いいのもか悪いのも何でもそうですけど、感動を与えることって非常に大事でして、うん、それがまあ自分の成長にもなるし、刺激をもたえると人間って若くなれるんですよ。若くなる、
0: 若くなります。じゃあいっぱい刺激を受けながら私も頑張っていきたいなと。
1: そう、頭も本当にもう、はい、あのこういろいろね、活性化しますから。ですから投資っていうのはね、まあ、ここ持ってこうと思うんですけど、
0: 投資は脳に、
1: 脳にいいんで若くなるというね、老化を防ぐということで、今日、まあ、2035年の話をちょっと
0: 未来の話を、ね、
1: しようと思うんですけどね、ぜひご投資に関心を持ってもらいたいなと、はい、いうふうに思ってますから。
0: じゃあ、はい、最前線のお話、まあ、振り返りからお願いいたします、
1: はい。先週はですね、まあ、引き続きのスペース X ですね、上場についてでということでした、はい。これはですね AI 時代のインフラ企業が上場すると感じてますと。しかもですねイーロン・マスクはロケットではなくて AI だとか半導体、あとデータセンターですね、あと衛星通信、ロボット、電力までを全部自前で、持とうとしてるという人なんですね。その中心が、テラファブ構想という構想でございます。
0: あのテスラ経営者のイーロン・マスクがこうどうしてこのテラファブを作るんでしょうか。
1: はい、イーロン・マスクはですね AI 半導体が将来足りなくなると、まあ、直近でも足りないんですけどねと考えてますと。特に今後は自動運転ありますよね、うん、あとオプティマスというロボット、これ年末に1台300万で売るんですけど、こういうのがあったりとか、あと設立した XAI、うん、あとは宇宙衛星を使ったインターネットにある今回のこのスペークセックスのスターリンクっていうですねものがあると、あと宇宙の AI だとか、あと軍事の AI、 において全部で膨大な半導体が今後必要になってくると、そのためにですね、今台湾の TSMC ってあるんですけどね、そことか、はいはい、あと韓国のサムスンとか SK ハイニクスもあるんですけど、お任せでは足りなくなるということなので、うん、それを考えて自前の工場構想をイーロン・マスクは考えましたと。それがテラファブという名前なんですね。
0: はい、電気自動車のテスラと今回上場予定のスペース X と XAI の共同プロジェクトなんですね。どうしてこう宇宙とこう半導体というのがつながっていくんでしょうか。
1: はい、ここがですね面白いところなんですよ。スペース X は将来的に宇宙空間に AI データセンターを作ろうとしています。理由はですね、 AI 最大の問題は電力と発熱なんですね。熱くなるということですね。地上では AI データセンサーが増えすぎて今電力不足になったりとか、あと冷やさなきゃいけないですね。冷却問題というのは出てます。そこで宇宙空間なら太陽光は直接使えますよね。しかも放熱しやすいですね宇宙は、世界中で通信が可能になるんですよ。
0: つまりスターリンクは宇宙の通信網から宇宙センターとなって火星や月までつながっていくというすごいことになっちゃうんですね。
1: イーロン・マスクは電気自動車とかロケットやってるように見えてても、はい、実際は AI 文明インフラを全部作ろうとしてると。その中心がテラファブというものになるんですね。はい、
0: AI 文明インフラ、今年はじゃあ AI 革命の本番かもしれないですね。
1: そうなんですよね。ですから今回6月12日にスペックス上場になりますが、新規公開ではなくて宇宙じゃなくて AI 文明インフラの新規公開ということになります。ですから今年の、2026年から、まあ、5年後ですよね。世界2030年からはガラッと、毎日のように世界僕は変わってくると思ってるんですよ。
0: はい、5年後ではなく10年後の2035年までにはこう世界こうどんな風に変わっていきそうですか。
1: そうなんですよね。まあ、今日はですねこの2035年10年後の起きる未来にちょっとお話をしようかなと思ってます。はい、私は今ですね、人類は歴史上最大の変化点立ってるんじゃないかなと感じてます。で過去100年間で起きた変化の匹敵することがこの10年で一気に起こると僕思ってますね。
0: いつかいつかがこの10年で、
1: はい、でその中心になるのが、この AGI っていうですね、汎用の人工知能の話とか、あとヒューマノイドロボット、はい、人型ロボットですね、とかですね、あと核融合とかですね、あとは不老長寿技術と、まあ、死なないってことです。人間はということですね。はい、
0: この4つを教えていただきたいと思います。まずは AGI 汎用人工知能について教えてください。
1: はい、まずはね AGI ですね。はい、AGI というのは人間と

0: 同じように考えて学習できる AI のことです、うん、現在の AI っていうのは例えば得意分野しかできないんですね、うん、しかし AGI っていうのは違ってまして医者にもなれるんですよね。あと弁護士とかあと経営者ですねにもなれるし、うん、まあ研究者にもなれるということなんですね、うん、つまり人間の知的労働を代替できる可能性があるということです。例えば100人で行ってた仕事をたった10人でできるようになる可能性もあるということですね、うん、そうすると会社というのは人件費いりますよね、うん、ということは企業の利益はかなり増えてくるってことなんですね。で加えて AGI というのは電気とかインターネットに匹敵する発明になるんじゃないかなと私はと思ってます。
1: ほう、 AGI を使った企業は人件費の削減含めて企業の利益は上がって株価もでは上昇しますね。
0: そうなんですよ、うん、これをですね昨日の日経平均6万8千が私は示唆してるんじゃないかと、要するに企業がどんどんどんどんこれ AGI が発達することを移って、うん、儲かってで株価が上昇してると、それを予言しているのが今の株価形成なんじゃないかなと僕思います、
1: うん、そして2つ目ヒューマノイドですね。
0: はい、2つ今人型ロボットですね、現在はですね工場でしか使われてません、しかし2035年の世界では一家に1台、企業には数百台の時代が来る可能性あるということですね、うん、想像していただければと思うんですけれど、朝起きたらロボットが掃除をしてくれてます、うん、洗濯もしてくれてます、料理もしてくれてます、あとは日本問題のある介護ですね、うん、これもしてくれるわけですよね。で、物流センターでも働いていただくということですね、現場の建設現場も行ってくれると、農業もしてくれるということなんですね、
1: はい、まあ、最近ヒューマノイドテーマの映画も公開されたばかりでこの言葉気になってましたが、はい、まあ、日本最大の問題人手不足ということでヒューマノイドその解決策になるかもしれないですね。
0: そうなんですよね、あと3つ目はですね核融合という、ね、言葉を聞いた方もしませんが、発電の話ですね、はいはい、現在はですね石油とか石炭とかあと天然ガス原子力に日本というのは頼ってますよ世界中は、うん、しかし核融合は違います。太陽が燃えている仕組みを地上で再現するんですね、うん、そうすると燃料っていうのは海水から無限に取れるんですよ。でましてや二酸化炭素ほとんど出ないんですよね、うん、ESG の観点でいいわけですね。もしこれが実用化されると電気料金ドーンと下がるんですね、うん、ってことはデータセンターとか AI とか工場や自動車全てのコストが下がりますよねということになります。
1: これ産業革命に匹敵する変化感じますね。
0: そうなんですよね、
1: すごい。
0: で最後の4つ目が不老長寿の挑戦です。
1: はい、これは夢ですよね
0: 今までは年を取るのが当たり前でしたということです。しかし AI とバイオ技術の発達によって老化の原因が急速に今解明されているんですね、うん、将来は80歳でも60歳の体になったりとか、うん、100歳でも元気という時代が来る可能性十分あるかなというふうに思います、う
1: ん、健康寿命が大きく伸びる可能性ありますね。
0: そうなんですね、まあ、このように変化ってね我々も私もそうなんですけど非常に怖いんですけどね、うん、しかし皆さんもこの投資家っていうのはやっぱ変化を味方につけなきゃいけないよということなんですよね、はい、100年前は自動車が登場しました、飛行機も登場しましたですね、うん、あとテレビ、うん、白黒でしたけど私登場したのびっくりしましたけど、あとインターネットこれ1998年ですね登場しましたと、その度に新しい企業が生まれて必ず膨大な富が生まれたんですよね、うん、ということは2035年に向けて今後 AI 半導体ロボットあと電力データセンター宇宙産業バイオテクノロジーが引き続きこの10年間は大きなテーマになるんじゃないかなというふうに思いますね、うん、はい、
1: 10年後に振り返った時に2026年が未来の始まりだったと言われるかも教科書に載るかもしれないですね。
0: そうなんですよね、うん、ですから我々はこの変化を理解して学んでで投資をするということでその恩恵を受ける側に回るのが私の切ない思いなんですね。
1: 大切だという投資のチャンスの、
0: そうなんですよ、
1: 年なんでしょうか。
0: そうなんです、今年
1: 変化があるから。
0: そうなんですよ、
1: あら、
0: これを感じ取ってもらいたいなということで、この1年今日、はい、私はラジオで
1: 喋っております
0: 喋っておりますですから、はい、まあ、来週はですねスペックSXが6月12日に上場するんですけれど、またですね大きな会社が2つ年内上場予定なんですね。
1: そうですか。
0: 皆さん使ってるチャット GPT、はい、オープン AI、はいはいはい、とあとそれに対抗するアンソロピック、 これがですね、アンソロピックが先に上場しそうなんですね、10月にっていうのはほぼ決まったので、この話をちょっとして来週もちょっと楽しみ

0: はい、していただければなと思っております。
1: はい、来週もどうぞお楽しみに。はい、中村さんありがとうございました。今日のゲストは東洋証券株式会社仙台支店ウェルスアドバイザーの中丸博文さんでした。お金に働いてもらう初めての資産運用、この時間は東洋証券の提供でお送りしました。

0: 喫茶ゆかこの木村隆平です。
1: 木村ゆかこです。
2: かなです。
0: この町は山と川がありとても住みやすい町です。
1: 住みやすい町ですよね。せーの、この町とラジオ3。
3: 味噌ラーメンことぶきです。原町商店街はバラエティ豊かなお店や人が魅力です。この町とラジオ3。
4: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在東武仙台石巻地域気仙沼地域に強風と波浪の各注意報が出ています。強風と高波にご注意ください。海峡です。台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。三重県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は北の風が初めや強く、海上では北の風が強く曇りで夕方から晴れとなり、ところによっては昼過ぎまで雨が降るでしょう。沿岸の波の高さは5メートルのうち4メートルでうねりを伴うでしょう。西部の今日は北の風が初めや強く曇りで夕方には晴れとなり、ところによっては昼過ぎまで雨が降るでしょう。今日日中の最高気温は石巻と白石22度、仙台と古川23度が見込まれています。降水確率です。この後夕方6時まで 20%、 6時以降は 10% です。変わって明日空模様です。明日は高気圧は緩やかに覆われますが、湿った空気や寒気の影響により曇りや晴れで夕方から雨の降るところがある見込みです。仙台明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は20度が見込まれています。天気予報でした。

0: この時間は泉消防署のコーナーです。今日はスタジオに警防課の岩佐さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: こんにちは、泉消防署警防課警防第一係の岩佐と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。早速ですが、岩佐さんは泉消防署では普段どういったお仕事を担当されてるんでしょうか？
1: はい、私は消防隊員として火災などの災害対応をしているほか、店舗や事業所などに立ち入り、消防用設備の維持管理状況や階段廊下に避難の支障になるものが置かれていないかなどの検査を行ったりしています。
0: そうなんですね。火災現場に行くということはこういつも訓練されてるんでしょうか？
1: はい、市民の皆様の生命を守るため、火災などによる被害を少しでも減らすため、日々先輩方から学びながら訓練に励んでいます。
0: そうですか、いつもありがとうございます。そしてお疲れ様です。でも今の時期だと暑くて大変ですよね。
1: そうですね、確かに暑いなと思うことはありますが、その点は若さと体力が自慢ですので全く問題ありません。
0: はい、それは頼もしいですね。もう挨拶も若さあふれて本当に私も刺激いただいています。そんな岩佐さんに今日はね、どのようなお話を伺えるのか楽しみにしてきました。どんなお話でしょうか？
1: はい、今日は自宅の防火対策についてお話ししたいと思います。はい、まず一つ目は火災を起こさない対策です。伊藤さん、はい、ここで質問ですが、昨年仙台市内で発生した住宅火災の出火原因で多かったものは何だと思いますか？
0: 住宅火災ですよね。となると、寝タバコ、タバコでしょうか？
1: ありがとうございます。昨年仙台市内で発生した住宅火災の主な出火原因はタバコ、電気器具、ストーブ、コンロでした。
0: いろいろありますね。
1: まずタバコ火災の対策としては、吸殻は溜めずに水に浸してから捨てること、寝タバコは絶対にしないでください。タバコ火災は炎を開けずに布団や畳を焦がしながら燃え広がるので気づきにくいのが特徴です。次に電気器具火災の対策としては、コードの上に重いものを置かないことや、コードを束ねて使用しないこと、それからコンセント周りをこまめに清掃することも大切です。またリチウムイオン電池による火災が増加しています。リチウムイオン電池はスマートフォンや携帯扇風機などに搭載されていますが、落としたりぶつけた衝撃で火災になる危険がありますので注意しましょう。
0: 怖いですね。私もこうスマートフォンを使ってますので気をつけたいと思います。
1: 次にストーブ火災の対策としては、洗濯物やスプレー缶など燃えやすいものを近くに置かないこと、また移動や給油するときは火を消してから行うようにしてください。ストーブ火災はちょっとした不注意から発生しています。はい、最後にコンロ火災の対策としては、コンロのそばを離れるときは必ず火を消してください。それからキッチンペーパーなど燃えやすいものを近くに置かないようにしましょう。また着衣着火にも気をつけましょう。
0: はい、まあ、ちょっとだけと思ってそば離れたら大変なことになってしまいますからね。ちゃんと皆さん

0: の音から離れないようにしてください。私も心がけたいと思います。まあ、火災を起こさないことが一番大事なことですよね。
1: そうなんです。火災を出さないことが一番大事ですが、万が一ご自宅で火災が発生した場合の対策も知っておいていただきたいので、これからお伝えします。
0: はい、
1: 早速ですが伊藤さん、
0: はい、
1: 自宅で火災が発生した場合の対策というと何が思い浮かべますか？
0: そうですね、火災パッと思い浮かぶの消火器ですね。
1: はい、ありがとうございます。多くの人が消火器を思い浮かべると思います。消火器があれば万が一火災が発生しても初期消火に大変有効ですからね。まずはこの消火器についてお話ししようと思います。一般的に消火器というとお店などに設置されている赤い大きなものをイメージするかと思います。
0: そうですね、
1: こちらは業務用消火器と呼ばれるものですが、今回私がお話しするのは家庭用の消火器についてです。
0: はい、家庭用の消火器はどんな特徴があるんでしょうか？
1: はい、家庭用の消火器は小型で軽量なので、女性や年配の方でも扱いやすく、容器の色も決まってなくていろんなカラーがありますので、お好みの色を選ぶことができます。天ぷら油や電気火災など家庭で起こる様々な火災に対応していますので、この放送を聞きの皆さんもいざという時のために家庭用消火器の設置を検討してみてはいかがでしょうか。
0: 家庭用の消火器はどこで買えますか？
1: はい、家庭用の消火器はホームセンターなどで買えますので、買い物の機会にぜひご覧になってください。
0: そうなんですね。で、私も早速家族でホームセンターに行って見てみたいと思います。
1: ぜひお願いします。次に2つ目の対策として住宅用火災警報器についてお話します。はい、住宅用火災警報器は設置が義務化されて20年ぐらい経ちますので、もうすでにほとんどのお宅に設置されていると思います。ご存知の通り住宅用火災警報器は熱や煙を感知して火災の発生を音や音声で知らせる機器で、早めの避難、早めの消火につながります。つまり火災の発生に早く気づくことで命を守ること、被害を少なくすることにつながっているわけです。
0: そうですね、警報器が鳴ることで早く気づいて逃げ遅れないようにできますもんね。この警報器があると安心ですね。
1: 確かに安心感はありますよね。
0: ええ、
1: ですが設置しているからといって安心とは限らないんですよ。油断大敵です。
0: と言いますと？
1: 取り付ければそれでよしではないんです。
0: ええ、
1: 常に正常に作動することが大事なんです。せっかく設置しているのにいざという時に正常に作動しなければ意味がありませんので、定期的な点検や交換が必要になります。
0: 今交換とありましたが、交換ということは警報器には寿命があるということですね。
1: はい、警報器は10年が交換の目安とされています。警報器には電池が内蔵されていて、この電池が消耗、劣化すると感知しない、警報が鳴らないといったことが起こります。こういった場合は交換が必要になります。
0: 火災が発生しても感知しなかったら非常に危険ですし怖いですよね。まあ、そうならないように電池の状態を事前に知ることはこうできないんでしょうか？
1: 伊藤さん、実にいい質問ですね。
0: はい、
1: 先ほど私は定期的な点検と交換と言いました。その定期的な点検で電池の状態を知ることができるんです。警報器には点検用のボタンまたは紐がついていて、ボタンを押すあるいは紐を引くことでブザーや音声で異常のあるなしや交換時期がわかります。月に1回程度は点検してみてください。10年経っていなくとも異常かなと思ったら正常業者にお問い合わせください。
0: 私も定期的な点検を心がけたいと思います。岩佐さん、他にも何かあれば教えてください。
1: はい、それではもう一つ電気火災対策について少しお話します。はい、伊藤さん、
0: はい、
1: 感震ブレーカーって聞いたことありますか？
0: もう電気のこうブレーカーしか思い浮かばないんですが、この感震というのはどのようなものでしょうか？
1: はい、感じるに地震の震で感震、つまり地震による揺れを感知すると自動的にブレーカーが落ちて電気を遮断する仕組みになっています。大規模な地震により停電し復旧後の通電再開による火災が多数発生しているのを皆さんご存知でしょうか？

0: 許可。感震ブレーカーは地震を感知したら自動的にブレーカーが落ちるので、復旧後の通電による火災を防ぐことができます。
1: 地震による電気火災を防ぐための感震ブレーカーですね。
0: そうです。リスナーの皆さんもご自宅を守るために感震ブレーカーに関心を持ってください。
1: なるほど、関心ブレーカーに私も関心を持ちたいと思います。うまくまとめていただいたところでそろそろお時間となりました。では岩佐さん、最後にぜひお話ししたいということがあるということでよろしくお願いいたします。
0: はい、最後に、泉区内では多くの火災が発生しています。今年1月から5月末現在で28件発生し、4名の方が亡くなられています。小さな確認が大切な命を守ります。日頃から火の元チェックを忘れずにしましょう。くれぐれも火の取り扱いにはお気をつけください。
1: はい、28件ということでね、多くの火災が発生しています。皆さん一つ一つの心がけでね、火事を防ぐことができますので、一緒にね、防火対策進めていきましょう。この時間は泉消防署から若さあふれる消防士岩佐さんとお届けしました。岩佐さん、ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。いすみ中央とパークタウンとを循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際、必ず会員登録が必要です。 FM いすみでは今年4月から1年間パークバスを利用できる会員登録を受付中です。昨年度ご登録いただいた方は、引き続きパークバスをご利用いただく際、再度会員登録をお願いいたします。パークバスの会員登録の受付は、いすみ中央生きるスイング3階 FM いすみまでお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のお知らせでした。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
1: 単身者向けマンションキャンパティオコメガ袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
2: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。ハ
3: ン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク。あー、整う。
4: ママ、整った？
5: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。
6: ねえ、週末空いてるの？
7: 久しぶりに。どう？
8: すまん、明日は手術があるんだ。
7: 手術？
8: 心配ない、日帰りだ。
9: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 0223958614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
10: イザナミの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
11: 仙台市の情報を中心に、さまざまな町づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

では届いているメッセージご紹介します。深沢のココタマさんです。千恵子さんこんにちは、今日の仕事お休みですので家で聞いていますと。先週28日木曜日、東北線に乗って東北歴史博物館で東北歴史博物館で桜桃子展に行ってきましたと。